0: Where are you? We're drawing them.
1: Nei, tu dawa o tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hōtaka kaupapa Māori ko whakarewahia hei āwhina I ngā kaimahi ki te whakapakari I o rātou pūkenga, ki te tautoko I ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Nā tūpuna parenting tēnei hōtaka I whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whai a Helen, ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pau whakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Mawiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana I ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki I ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto I ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga I nei mātauranga ki roto I o rātou mahi. Kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana I rātou.

0: He ko anga reo o ukutu wera ia, hei o angai i te reo Māori me ona tikanga.
1: Ko te oro koanga o tēnei o ngā koanga me oki atu ki te tau 2010 i te wai uri te kura o ngā rua i nei rangi Aikura a o Matua. I ui te wānau o tērā wā ki Kāne i Marae. Ki roto i tō rātou māere rautaki i taua wā kia wakatū e koanga reo mo te kura.
0: Kūroa nei te apori o te kura o ngā rua i nei e wakariterite ana kia tū tō rātou koanga reo tuatai.
2: He whāinga roa tēnei mo tō tātou kura, no reira e hīkaka rawa ana mātou kua tūwhera, kua tutuki pai i ngā mahi.
1: I taua wā, i noo tēnei te kōpū o tōna wāene, ana kua waru tau ia i te mutunga o tēnei o ngā tau. Koina te roa tēnei uarai, tēnei ara wakatū koanga reo.
0: Ko te painga ake, ku uru i raukura o te kura, hei kaiako mō te koanga.
3: I puta mai te tono kia tū he wāhi kāko koanga reo. Reira, he karanga tērā kia hoki mai au ki taku kura, kia whakatipu ngā tamariki, kia whai rātou te ara i whai ai e au.
0: He koanga reo tēnei e u ana ki tō rātou ngā rua inetanga me o rātou uara.
2: Kia tipu Māori mai o tātou nei tamariki, kia tipu i raro i tētihi āhuru mōwai, reo Māori, ao Māori, e whai tikanga nui ana tō rātou tuakiritanga, no reira kia mohi o rātou kōwai rātou, nohi a rātou. Anō hoki i raro i te āhuru o te aroha.
0: Ko te take kuru paunamu, kia poipoi, kia pua wai mai te reo Māori i ēnei mokopuna o te iwi. Te raunatanga o Kāra, Taiuru News.
4: Aroha nui ki te tangata, te reo irirangi o te Aotearoa toa, e whakatairanga nei i tōna Māori.
5: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau, e tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga te torotoro, kia hatia. I nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e reira.
6: Nau mai a te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi mai ngā rangi tūhāhā, nā o ni whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoe tēnei a hurihuri. Tēnā kūtau e te iwi e hakanonga ki tēnei hōtaka ki te ingoa ko te pū o te feke. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori wera mea katoa, e te kohi kōrero, te kapo i ngā hakaoro ngā tāngata e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero ara ko ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe i tēnei kaupapa i te rā nei, e te putango ana kōrero mō te aroa ngā pūmanoa e wari. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scott.
7: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, a maramara kōrero mō te pūtaketanga mai, o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o te aroa. Kia

Ko tētahi o rātou, ko ia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhaha, anā, ko pūhaorangi tērā. Nā pūhaorangi, nā rūtau, nā rehu ariki, a tāne ipure, nā tāne itohu, nā tāne itohi, ki te karamatamata o maunganui. Nā katapaini iho a tāne rātau ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi, i te wahine ato i te huatahi, ara i a kura i monoa. Ka puta mai ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. Hioi ko homairangi te tupuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā o tira i oho mairangi te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi ko rū muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whā ia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rua muturangi, nā rua muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā tokoono ngā tama atuamatua, wenei ngā tama, i tako tako ai, i a rātau, te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi, mō te iwi nei o te aroa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rākauri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rākauri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, nā ka moia ngā toroirangi, i tāna wahine ia kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangimoana, nā tangimoana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupo. Ana nā mawake taupo ko tūwharetoa. Nā ka moia tūwharetoa i Arangi Uru, koe hoki te wahine a whakaue, tērā o ngā tūpuna o roto rua. Koe hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi eno honei ki roto rua i tēnei wā. Ka moia tana wahine e tūwharetoa, tana wahine Arangi Uru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa. Me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kōrerotanga atu māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama ko tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri, haumai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi. Tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi, ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahi e toi te huatahi. Hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i te rā huatanga, i te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi ko era te pakanga whakamutunga i wainga nui a Ngāti oho mairangi me Uenuku Ariki mā toi te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i roto i tērā o ngā whawhai, ka tapahia tana upoko, e o haumai tawhiti ki te toki nei ki a tūtauru. Tērā toki kei roto i te whare pupuri taonga o tāmaki makaurau i tēnei wānei. Nō muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tana ngere puha, ko te ngere puha nei,
kei te mahi atonu te e ngauri o te ara.

0: wairungi o rātou marae, rā ko te whakaariki, ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noi ho o tērā ngiri. Hoi anō, nō muri mai o tērā pakanga, ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei, ka whāia e ia ngā tohu tohu i whakarere i hoa e kupe ki roto i te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arata, apaparau, tū te angiangi ki roto i te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga i tētahi waka morātau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takoto ana, anā ka tīmata ki te whakaoti haeri te waka, anā ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e ratau i waikuta i te whanga o piku i whiti. Ka tahi ka tono i a Ngāta Roerangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i taua wā, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka oti tērā, ka tīmata ki te utā, tui ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa, ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau, i te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha māui, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o... tā whirirangi tingo te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o Ngāpunga, no te waka o Whakatau Pōtiki te rāra no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha Katau, kataore i te taha i te kei, tau anui i te ihu, ngana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā... ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, aitū pawa te atua te whare wānanga uenuku rangi, te atua te whare maire marunui, te atua te whare tapere hue paitawhiti, rongo te aniwaniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumia tike te atua o ngā hua tupua papa hurewa. Ka tahi ka rere te waka, mohi ana tātou ki ngā kōrero, mo te raru i hua ake i a rātou e whakawhiti mai ana i te moana tūa rangaranga ākiwa, nā ka ngana tamate kapua ki te tāha i te wahine a Ngāta Roerangi i a Kearoa, ka riri a tamate kapua e Ngāta Roerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a tāwhiri mātē anō hoki ki hua ake he te korokoro o te parata, hei horemi, i te waka o te aroa, me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i te inoi, i te pīnono rānei a kia aroa, kia tuku a Ngāta Roerangi, kia whakaia, ki te tohu i ngā tangata, ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki whangaparāua, ki heanoaka, ki moi hau i pare hau raki, tai atura, ki te awo te atu i whakatāne, a hoki roa mai ki make tū, te kūrai o tīhu a tamate kapua anā kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei make tū i aie nei, he tohu kohatu, hei kia maumahara ke ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa, anā ko o Ngātoro te ingo te rā wāhi. Nā ka tīmata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere i te takiwa hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko Ngāta Roerangi hoki tērā, ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, i nā rā hoki koera te wāhi, i ngā kau nui tia e ia, mata popore tia nui tia e ia, i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia i tana tamaiti mātāmua i tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia ia ia ia manawa kia ore ana, kā he te karakia tūhoro matakakā, kā mate hoki a tūhoro matakakā, hioi kā tonu a tūhoro matakakā i tanatama ia ihenga, mana hei whakootea ki ngā karakia tika mo tamate kapua, hei tuku ia tamate kapua ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Paumamau. Nā kaoti tērā ia ihenga, nāwai, kā mate hoki ko tana pāpā tūhoro matakakā, ka hoki atua ihenga ki roto maketū nohoa i te taha o tērā pāpā ōna ia kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga ko enuku mai rarotonga, nā taweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, inoho tonu rāwe ki roto maketū, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, kui hoki te pūtake tanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke, me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa, nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kai roto o tauranga moana, Waitaha e noho ana. Koe ra pea ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau, no tapuika, no te iwi nei o tapuika. I te mea i rangitihi, i maketū a rangitihi e noho ana i tana kawhakatūri e i a tana pātū watawata, tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā kā noho rātau ko ana wahine ki reira, nā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai tūrihuia. Nā ko ratorua, ko tauruao, nā ko tauruao i moi a tāne moitara noroto mai o te whānau apunui. Me Ngāti Porou ki taku mōhio, nā ko apirana ngata tētahi o ngā uri o te rāhononga. Kahukare, nā ka puta i ai a rangi whakaekeau, rāo ko rangi auhia, nā ko rangi whakaekeau, he wā tōni, ka haere atu rai ia ki roto o te teko, ka tūtoke atu ki a Uenuku Rauiri, Uenuku Rauiri he mokopuna tuatoru, taku mohio nā tōroa te kai hautu i te wako mā tātui, nā rāho kei tōroa, nā tōroa ko Wairaka, nā Wairaka, ko tamatea, nā tamatea ku Uenuku Rauiri, koe rā hoki pēa te whakapapa i taku mohio iho. Ka hapu Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki Wainganui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaekeau ki tana pāi Pakotore. Me arawa ke ka hapu Uenuku Rauiri, engari uua te tana whakawhānau mai te pēpi nei. Nā i reira ngā tohunga me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ke i te whakawhānau tanga mai o te pēpi nei. Ka ari tonu i puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... hei āwhina i āia ki te whakaputa mai i te pēpi nei, auare ake. Katahi ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātakina mai te whakapapa o rangi whakaeke au, noroto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātakitanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pēpi. O mohi o rātau, ko rangi whakaeke au te pāpo o te pēpi. Me tana ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whānau tō te maiti he wahine tapaia ki te au o rangitae ki, e whānau tō te maiti he tāne tapaia ki te au erere nei. Nā he tāne i puta ka whakaingoatia ko rangi te au erere. He tino tupuna whakahirehira tērā, noroto mai a mātou o te arawa me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru ko manawa kotokoto, anā ka puta i aia ko rā kai au. Ko rā kaia o te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko Kawatapuārangi. Anana Kawatapuārangi ko Pikiao. Ka maharahara Kawatapuārangi ki a Pikiao i te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi, he wahine katoa. Ka whakarawa ke Kawatapuārangi, hei āheau, whai ure tāne ai, hei kawe i te mana, i te okumana ki te motu. Nā, kama harahara Kawatapuārangi kataia ka ki atu kia Pikiao, haere ki te maunga o Pirongia, kai reira tētahi rangatira e noho ana, ko rua tau, rua roa pea tana ingoa. Haere ki reira, ki te tono, i tana tamāhine, hei wahine māu, akene pea, ka puta mai he ure tāne, ia kōrua. Nā, i mue tana haere atu ka whakatumatuma ake, ka whā ura ake te wahine a Pikiao ka ki atu e tūwhera tonu ana te awa o Takapū Haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kai au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpā ko Kawatupu Ārangi. Hioi kāre a piki au i aro, ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rawa ke, ka moi te tamahine a Ruaroa, ara i arere i au. Nā ka puta i tērā hononga he tama, ana ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira i te ahurewa tapu i roto o Tainui Waka i tēnei wā. Ko kīngi tūheitia te tahi o Ngāuri o tērā hononga. Nā, ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā hononga o Pikiao rāwa ko rere iau i puta mai ai a heke maru. Ana ko te tuatoru o ngā tama, a tērā hononga i Wanganui a rangitihi rāwa ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutungana i ki a Papa Wharanui, ana no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana hononga ki a Horauta inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi, nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, ana ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi aro tūhaurangi, ka mo ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu, ko ia te tamahine a Kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei, anā, ka moia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko uenuku kōpako, anā, nau uenuku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto itarohe o Rotorua, ko Ngāti Pikiao ki roto o Rotoiti, ko Tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e nohoana, me Ngāti Whakau e kei roto rātau i ngā tahataha o te moana o Rotorua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pea ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mātāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga. Me tūwhare toa, kai te pūtake tanga, kai te pūtake, kai te tā more more tanga rāne o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tiane i enei rāne, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Ara ki a ratorua, taurua o rangi whakaeke au, rangi au hia, rākai au kawa tapu ārangi, apu moana me tūhaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka, arā ko ngā pūmanawa e waru o te arawa, ngā tamariki tokowaru a tamariki, e whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā, ki a rātau ngā tamariki tokowaru rā. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmanawa e waru, e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karate te mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātau tūpuna, te māia o rātau, te manawanui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te manarangatiro o rātau. Nā rātau nei tuku mai ki a mātau o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātau katoa.
1: Oe hoa, me whakatā poto koe. Whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mōhio ki wērā tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngote haere ko wērā tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei ahurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingwa, tētahi ingwa ki oku hakaro he ingwa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingwa o tērā tupuna o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna i tētahi taki wā o Rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, e kua kite te ingwa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui, mō ohoro mairangi?
0: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānangi kōrero atu rāu ki a koe i te tīmatanga o tōku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rā nei te ngō tērā o ngā whare wānanga tapu. Nau, tapu ātea, koe rā hoki te ngō o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui āki, wana kō homairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga no i tērā, mēna rā i riro i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa, te iwi e whakae, ngā tuarane e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rane i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rane i te kaihau noi ho. Ei, tai atu rā ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga, te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhue nei, i eke au ho mairangi ki te taumate ike ke oroto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko ērā, ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga o mua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te rū ānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia pike atu ai ia ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whā whakatupuranga rāne, ka tahia nō koe ka kite poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nuinga kāri eke ki tērā taumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata e piki atu ai rātau ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko etahi o ngā whakamātautau i roto i te whare wānanga kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākei, tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri mā te karakia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te poupou whenua. Ka mutu, me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, ko era ngā momo pukenga o era momo tāngata. Poupou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai, o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kā rea kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi i heke mai i ngā rangi. Ea, i te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, i te hekenga mai o Pūhaurangi i te rangi rāno, ki te moia kura i Monoa, me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o Homairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o Homairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti o Homairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au hurihuri nei.
1: E te hoa, Scotty, tata pauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa i te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te kaupapa mātāmu o te kapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo e tahi o e rā tūmobo hononga ki te rangi. Tāku te ako ege te mihi ake, ka huri mai te kōrero i ēnei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kai whakarongo, no reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, a te tanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manawa e wadu. Ko hunutanga o ngā kore, te putanga mai o ngā kupu whakapapa. Nā tātou hulunga ki te taumato o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki ko hau o Dave Kaire, te paipakahaere o tēnei hōtaka. Mo tēnei wāe mihi ake ana ki a koutou, ko hui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako kia pikina te haura ki a koutou, kia heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou, ki a tātou e hikoi koi hāreana ki rungi te mato te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kā huri.

0: 42. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.
1: Kua hoki mai anō a kuku hohe i tēnei tau e hoa mā. Kua hoki mai anō ngā tīma. He kanohi hou, he kēmu hou. Engari, karongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua! Wairua!
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Toko meka meka meha!
1: Meka meka!
3: Te papa o puke tarau!
4: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nuinga o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire. He wei, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
5: Toki kei te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kei rau atu. Tēnā koe mana e piha. Pono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te mete hoki.
5: Kā mā tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta. Te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme. He oi, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Wehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
5: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
1: Ū ki te kaingeru.
5: Ū.
1: Ū. Wehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
6: Ka hiu anu anā, manawa i rā panupanu mai o te kā onnei, ngā tere pangapanga i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, hā mana mana!
7: Ka hiu manamana, manawa i te tāpanapanu mai o te kā onnei, ngā tere pangapanga i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, mana mana.
6: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawana inga tūra pāngapanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hi hana mana mana.
3: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
1: Me mihi kātika kia.
5: E te koro Māori rānei koe.
1: Karau i paku mohio i puta Māori mai.
6: Mana mana mana mana mana mana.
1: Leon, karawhia.
8: Ka hi wana wana mana wai te kawana hana mai te kawana inga tūra pāngapanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
1: Kāpai, mā te ahi te ngana.
8: I te nana.
6: He panana.
9: Ka hei wana wana manua i te tāwhana mai o inga.
6: He panana.
1: Haere tani.
6: Kua kore
1: taki hoki.
5: Utai e bab.
9: E bab. Mai.
7: Ka hei wana wana manua i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga i hei nua na karate te iwi hi hā mana mana.
9: Oh, ee.
1: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa o tēne whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohi au ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
9: I au ia ki te kautopa.
1: Nā re re koutou i te kāinga ki ari te mai hāre kere ki te wāhanga o ki te rai.
6: Ki te rai.
1: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
3: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
3: Ka wai. Ki te rai.
9: Ki te rai. Karakau.
3: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
9: Ka pai.
3: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
3: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Kāpai.
3: Paita. Paita. Whare. Tinga tinga tinga tinga.
1: Tētahi rangu rangu rangu rangu rangu rangu rangu.
5: Ana.
3: Trai wā.
10: Waka. Urungi, urungi, waka. Urungi. Mata. Tani mata. Waka tu taiapa.
1: Bapak gitu.
10: Kaya aku ini. Te kuri me te hipi, tira re rino, tira I pinga rani. Kia ora. Taone kei te...
11: Reipai.
10: Whangare.
12: Ka vai.
11: Hau enei.
10: Ngāti. Oh, iawa. Uawa.
11: Kia ora.
12: Pipi. Iawa.
10: Kei te taitoke rau, tēnei taone.
13: Ka taia, ka kohe.
10: Kia ora.
11: Mai tawhiti.
10: Wai tata. Tai rāwhiti. Adelinger.
1: Hari ki te wāhi mai tata.
10: Ka wā.
1: Kei hea mai tata.
10: Ai, mai tata.
12: Mai tata, ai.
5: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau. Ko tāku I he he nei, kia kite I te wairua whakāri, ne? E nei nā, kāhaki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
5: Tūre hou.
11: Kia kaha koutou.
1: Kia kamakama.
11: Kau pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
10: Ready here, ai.
1: He tangata.
12: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
12: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
10: Te pumoro kei tēnei kemi.
12: Māori.
10: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
12: Tō te ao, ke te kapa ōpuno.
1: Nuna, skara.
5: Ia, ai, ai.
1: Nehe, nehe. Kapai.
5: Nani, tupa te haki.
12: Nani, tupa
5: te haki. Haki.
1: Hone heke.
12: Ai.
5: I mui a
10: Klaire Huata.
5: I nga wā mua. Māma o Hāni.
1: Whakaari a tūra. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
10: Āpai. Rākura ki tangata kai waiata.
5: Maunga hi ona.
12: Maunga hi ona.
10: Karai te kuini.
5: Te kāia.
11: Oh, yeah.
5: No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
1: Timoti.
12: Tu hoi tatara-tara.
5: Uwena. Pōngara.
1: Rōpura. Kā pai. Kura hi tērā, tātere. Kei ako te wā I nāne.
5: Mea hane, mea hane.
1: Kā haka te whakaari kūtou. Kā pai, kia tere.
5: Āme te o.
10: Āme te o.
1: Āme te o.
10: Aua. Aua.
12: Ai.
10: Māwe.
5: O.
12: Taku
5: whatever. Taku hei tiki.
1: Ai. Apai.
5: Taku waia.
1: Ai.
12: Waia.
1: I moine I taku tama. He aha ki a.
5: Tō hunaonga.
12: Te panga. Ai. Te rā momo e ngā
5: hungawai. Te hungawai. Hungarei.
12: Ai.
10: Kawai.
1: Kā reno kia mārena engari kei te hia hia
5: mārena. Whakaari, whakaari.
1: Ai. Ana roira, he mea māua,
5: he mea ike ike,
1: he
5: piri ana, hoa hoa ana, hoa piripono, hoa tata, hoa puma, whai a ipo.
1: Apai.
5: Makawe.
12: Kei te ngata.
1: Pirangi, he kukanomo pirangi.
5: Hia hia, piringi.
12: Engari mo te...
5: Hū oma ma.
12: Ka eke.
5: Eke hoi ho.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, kuena pēna te wāhanga ua ua katoa.
12: Nā reira,
1: I eke rau atu ngā mahi.
5: Mahi kai prawa nō hanei, boi.
1: Kei te rongo au I te wairua ngā hau I wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo I te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kareka anō kai te hāre amuri ake I te tānga manawai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki e hoa mā. Moia, te takitini, kaua, te takitahi.
5: Kuya Mari ka e kama.
1: Kai te nei tahaku te taha whakai, kai te nei tahaku te taha whakahe. Kachi mata ki te nei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
5: Karawhiua.
12: Kia kaha, kia kaha.
13: Tēnā koutou e hoa, mā.
12: Tēnā koutou
13: e hoa, mā. Tēnā kia waiata te ai, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki pari whero.
1: Ko hoki mai anō Ngāti Mahioi, etahi he kanohi hou. Engari ka rongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea hae, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Whare iti mai nei.
2: Ka ora!
5: Kaina!
2: Kaina rua! Te monui taku waha! Ano an? Wai ora! Wai ora!
1: Ka roko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wākotahi. Ai, wākotahi, oi atu, ko pāni a papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Karau te paku mōhio, makotou te
6: whakaro. Tāua,
1: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kāre he kina i konei te rangi nei. He ahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
6: He
1: aua, engari mātua mākia tūpato. Kai tāhai te tahi i o Tarauiti. Leon Blake. Kietahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. He hae, e ai ki anā tau he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatina na tanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prata.
2: Ngami, ngami.
1: Kia ni te mai e huama, he katakata te haare ake nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
5: Ai, heri te tonu ne.
1: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
6: Kotahi te karu.
1: Kotahi te karu.
5: Kotahi te karu.
1: Ai, karawhiua.
6: Tangohi o mohi te e tori.
5: Ka hei wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu hou.
1: Kupu hou. Tātere.
6: Ka hei wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hā mana mana.
5: Pare.
7: Kā wana, e hari te kā wana.
6: He kā wana, koe rea te kupu tika, Mr.
1: Reo Kia Tika. Ai, ture. Tēnā koe, Kristen.
7: Tānui te tāwi ki te.
5: Ka hei wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kā wana i ngā ture parangapanga i te hai mana.
1: Tata. Tatara wā tūnei.
5: Parangapanga, e kutu hau, parangapanga.
7: Tau pranga.
1: Apai, Leon, ko tahi te karu.
5: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
7: Ka hi wana wana manawa i te tā whana whana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātou i te iwi hiha mana mana.
1: Wow, hiha mana mana. Te mihinga?
6: Au tāia.
1: Ata whakaaro. Kahi wana wana mana wai te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi hai na mana. Kala hata te iwi hi ha mana mana.
7: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātari.
6: Me he tino pai tērā.
1: Kei a koe te wā.
2: Ka hi wana wana a mana wā i te tā whana whana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hai. Ai mana mana, kā rāta te iwi hi mana mana. Ha!
5: Raka mana mana.
7: No care.
1: Mātia. Mātia hei tērā. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka i te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kai a koutou te wā.
5: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o tātere. Ko. Kapahaka, ne?
1: Kapahaka.
5: Oh, oh. Oh, he awa kore toki nei i te kia no. Hai tū hai paihinga, Jeremy. Oh.
7: Me kaha tō haka, Jeremy.
6: Anō tō kapa inga wā o mua.
5: Whare wāna o Waikato.
6: E he.
5: Rangi Māri e.
6: Ai.
1: Apai.
7: Ana?
5: Ratana.
6: Ai, engari.
5: Ratana pā.
7: Ai. Kau. I he tērā.
5: Twakahuia.
1: Ai. Apai.
7: Oh, ai. Ai, ana.
5: Whakarihia mai. Arate mahi.
6: Tūranga?
5: Tui te manawa mai rea? Wai hiri re?
6: Ko te wahana tū tai kupa no mo te ākunga?
5: Tauira mai tawhiti.
6: Te maunga, kore nei neke neke.
5: Taranaki.
6: Kao, te rātū maunga, kore nei neke neke. Katira,
8: e, kono, te tāra.
5: Hikurangi. Tua tōru rātai. Oko whetu atu.
6: Pahi, pahi. Hikurangi. He kupa anō mo te wahanga o te hāhi.
5: Hikurangi. Ahurewa.
6: Pahi, pahi, pahi, pahi, pahi atu.
7: Tētahi rōpū.
5: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa, ihara mai.
9: Ka pai. Kua mutu. Koe nā nei, Kristen.
5: Oh, hoa hui.
9: Hiki trona tapu.
6: Tērā kaupoki kinehā.
5: Pai o tauera, pai o tīwhiri.
9: Ai, pai te kapa haka.
5: Ai,
9: he te patere.
7: Mahi kapa haka.
9: Ka pai.
6: Ai, ai.
9: Ki te roi.
5: Ki runga.
6: Whakarabo.
7: Me pūkana koe a tātere.
9: Karawhio.
6: Maua iko nei.
5: Pōtai. Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
10: Tahi tahi.
5: Te tehi mihini.
10: Tahi ngoto ngoto.
6: Pahiba.
10: He wakium.
5: Ai, tēnā, ai.
7: He wakium.
5: Tapu.
7: Ata.
10: Ti.
5: Ja, tēnā mea.
10: He.
9: Kare Jeremy Mohio.
5: Ti.
6: He kaurari no hane.
9: Ti, kapu ti.
5: Tēnei mea, he tihi kei takuringa, kia tēnei tapu tapu.
10: Tātari tihi.
5: Tīmata ki te, ahuarite ki te taonga tūturu tūru.
10: Pahi.
5: Ai, kia ora. Hei aha.
10: Tai tai.
5: Kia ora.
6: Pauka, he hoa no te pauka.
5: Mo te tunu keke.
10: He pune.
6: Ai,
10: pune. Pune ine.
5: Ai.
6: Horoi, hei horoi a koe.
10: Hopi.
5: Ai, kia ora.
9: Ka mautu ihi.
5: Kua
9: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihara o ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua Leon Mā, kei a koutou te wā.
6: Kei a koutou te wā.
9: Kua takoto te mānuka.
5: Tēnō.
10: Kua rere ki.
9: Kā huri hea, huri hea, huri hea.
6: Kua hei a koutou.
9: Tēnā taha.
7: Tangata runganui. Wāhi.
5: Wāhi.
6: I tēnei tau e koro.
5: Ai, kia ora.
9: Kia tere. Rua. Tahi,
6: karawhio.
5: Moana, rena.
2: I kia ti e hotu awahine rua ki te wai.
7: A tauranga moana.
5: Oslo's Bakery, kei reira.
2: Kei
5: Tuatui.
9: Kei heo iatu. Kei
7: Rāwhiti.
9: Kei te rau ahi.
7: Kei re tau.
2: Kei reira i
7: tūranga.
5: I hoko. I hoko mai a Parekura ki reira.
6: Nō reira koe. Nō reira koe hika.
2: Pai, ano, pai.
6: Nāti hine hika.
5: Ano,
9: ki raro. Ki raro.
6: Nāti hine hika.
5: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāneti,
7: nā hauraki.
2: Ai, engari ko te...
7: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
2: Ai.
7: Te aroha.
2: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
7: Mata. Mata, mata. Kai, kohe.
2: Kei te...
7: Kai, taia.
2: Kei ora.
5: Maisirika.
7: O maio.
6: Pai, e whai, tika i a koutou.
5: Pai, mate aha. Mate aha i te mea ko tahi, ne.
9: Hei, kei te pai te whā.
2: Mea, kimi au i te te...
7: Kei te taumata uaua tātou.
6: Hea te uaua te wai.
9: Kia tere, kia tere. Si pako i a te tahi.
7: Nō te pui.
9: Ihi te pātere.
6: Ikunau e ti waha haere, ne. Te wahi no reira koe. Te wai roa.
5: Te pai ka tae koe.
6: Nā te hine he ka kahungene te nā koe.
5: Kei te pai. Mahi pēa.
2: Kei pete tangata rongani.
5: Kei raro.
7: Tangata rongani.
6: I tēnei tau e koutou.
9: Pai. Tata tai ki te wāki
5: imete. Ke moe koe harako i tetehi o ngā tauira.
10: Tangata rongani.
7: Kai tui tui pukapuka. Kai e tohoroa. Pai ke tohoroa.
6: Tata.
9: Maori. Maori.
7: Mena he koe.
2: Amati he maira.
5: Koe te hei he pake. Ano.
6: Ano.
5: Te kawaita no o mai o...
2: Maisi.
5: Kare pera anō.
7: Pepi.
2: Oh, Justin Bieber.
5: Kia ora. Poitarawhiti.
7: No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
2: Afrika ki te tonga.
7: Afrika ki te tonga. Kende mo. Tāroaroa.
2: Tumbai. Haki mlaoroa. Oh, yeah. No, jeez. Whatever, taningua.
7: Pukukata.
2: Pretty James.
9: Ai, kotei.
7: Pāti Māori te minita.
2: Pāti Māori o te minita.
7: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
2: Haka!
9: Kua mūtu koutou.
6: Kua mūtu.
1: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima, kāmauke te whiwhi,
11: kāmauke te wehi. Nui o mai haratia.
1: No e hua mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua citata ki te wāhanga, e hāre kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hua mā, whakareerea ngā tika ngā Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
11: Kia koe, Leon.
6: Kōrohi o rūtahu, boi.
12: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
2: Ai, tanguhia,
12: me kuhu kē koe tanguhia. Tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au huri-huri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au huri-huri!
2: Au huri-huri!
6: Kia tikarohi a tō whatu hei horomi māku.
13: He tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
12: Kia ora, tikanga Pākehā.
13: Me te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
12: Kei
13: ākui
12: te tikanga...
6: Te tikanga Māori.
13: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Kare te pai te kore mō te hunga mā te ka pauri.
12: Ka tīto whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
13: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākaro.
12: Kei te kōrero koe mōu anake.
13: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa mā. Ka ngā horo. Te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tī taura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
6: He tikanga Māori, nā wahi hoki
13: tāi.
6: He Māori ahai he tikanga Māori.
13: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
12: Kia ora, tēnā koe i kawena i tēnā tikanga Pākehā.
14: Mākere ana ngā here.
12: Ngā
14: here o tō kaitau ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao hou. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore haha ki te iti rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
12: Kei noho kūtai ka rūkahu
14: mai. I awai rānei.
11: Hea rānei.
14: Nā reira, nā hoko haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
12: Ai.
14: Hai ngātu, ko whai rai ana koe.
12: Ko kore take ki ae tana rai ana, engari.
14: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mōko katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
2: Hareruia.
14: Tikanga Pākehā, amina.
12: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
15: Tirohia,
12: takahia,
15: tikanga tapua ngā tipuna, kapohia,
6: hei aha,
15: hei oranga nākau, Aue.
6: Sakaru koutou nākau te ora, ki au koutou whainei nā tikanga Pākehā.
7: Teika.
13: Teika.
6: A koe ki nei, whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te waini ka hoa ka taki hoki ka tō tō iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi o te whaere, ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
7: Teika.
6: Tika. Ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nā rere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
7: He hopi o mātai.
6: Kai kakau a mātai. E ki e koe nei tāpēr, ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātai nga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātai ranga rā hoki. Nā rere, ki kona koutou, whai ai a koutou tikanga Pākehā. Mea,
7: te tikanga Pākehā kua pautua.
6: Huri ake nei.
7: Wepua.
2: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
7: Engari anō te kaiwaiata.
2: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
7: Me te rangi Pākehā.
2: Tērā anō hoki roto i ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pēane ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei runganu atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kārei tāia te ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki ngai kuere ma, e tūane rume i tō tātai marai ia e tonu ni. No reira, ai, me rukai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
7: Āo huri huri! Tēnā koe!
6: Huri huri huri huri.
7: Oh, tika ngā Māori.
13: Come to me, kākariki.
7: Kākariki.
13: Tūre Pākehā. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tika ngā. Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
7: Reo te reo.
6: Reo mai ngā tika haere nātahi ana.
13: I ngā tika ngā, e whakai ana kia kōrero Pākehā i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te mūte.
2: Mea no mūte a Māra.
13: Rōrirori a kenei, rōrirori a kenei. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
6: Kia ora.
11: Kia ora.
7: Tēnā.
6: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
7: Ko he hike.
11: Ko he tomo hike. Kei te whaike koe
7: ngā tikanga. Kei te tikanga Māori kia
6: hai. Ko he koe o tikanga Pākehā.
2: Te tā hututu.
11: Mātea hai te moio ki hetei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai. I tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito, aha kua hou. Mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana. Ko te hua wai
6: tēnei mea
11: ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura, hei tikitiki mō tō aha, mō tō...
6: Mātenga.
11: Kia ora, i te whakarongo rāua. Mātenga hai tēnā. Tēnā koutou.
2: Kia ora, kia ora.
16: Tēnā koe Pānia.
7: Tēnā koutou, iena rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu ema.
6: Titura, raupā.
11: Tehea matimati.
7: Me hoki ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa o tērā.
6: Mau te kōrero.
11: Nono raupā.
6: Mau te kōrero.
7: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kare he oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā
6: kohatu o te ao Pākehā.
7: O te ao.
6: Te atua Pākehā.
7: O te ao.
6: Te karaitiana nera.
7: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
6: Te karaitiana nera.
7: I huri ki te karaitiana. Onore he kororia. e rā mea katoa, o te ao.
6: Kei te mātakitaki mai koutou, Ngāti Tāpaki.
7: I haria mai e te Pākehā.
6: Kwa pai te wā kia koe, noho atu.
7: Nā reira, e mihi ana ki Ngāti mai e rua nei, o hama ai, kei tamo katoa tātou, i te wairua tātā whāinga. Te wairua paitera mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake I ngā tāngā manawa. Kia ora koe e nā kōre mōi. Te rara wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mōhio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu, te rara wātu kōtou. Te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa.
16: Me te
7: pai
16: o te whāinga tikanga Māori, ne?
6: Ko te toa.
7: Bueno tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama. Bueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei ao, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakari, te kai waiata rāne.
16: Kai whakari.
7: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
6: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
16: Kai waiata ki...
7: Hutia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e kō. Ki mai ki ahau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
16: He tangata.
7: Koe, koe ke kahakuta.
16: Puratai. He tangata.
7: Karau e mohio ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
6: tata,
7: he kaiwhakaari huki ahau. I runga I te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
6: Oh, ai, ai, alo, cool J.
7: E koe, e koe.
16: E
7: mihi ana ki a koe, Leon.
16: Ka pai. Ka
7: pai.
16: Ka pai.
7: Haere mai pāinia.
16: Ko tau whakatau ki tonu ne.
7: O, whakatau ki tonu.
16: Kaha.
7: Kai te rompoi tō
6: ai. Stevie.
7: Stevie. Stevie Wonder.
16: Alicia Keys.
6: Ray Charles.
7: Liberace. Ai, tika.
6: Kari,
7: puta he pakatau ki.
16: Nā ana mahi whakari.
6: He roa wairua. He roa wairua.
7: Te mihinga. Me puta te pakatau ki.
16: Me puta te pakatau
6: ki. I te hutia I te harakeke.
7: I hutia I tētahi wāhi o tāna tīna na kāre whitikina e te rā.
6: Ai, kai reire, tupu ana te harakeke. Nā reira.
7: Te mihinga. Kia kaha koe.
16: Hitia te rito o te araki.
7: Haere, Tony.
16: Kare te paku mō, kaiwhia te kōmaka. Hea mai ne au.
7: Angatū, angatū.
6: Hea mai ne hōn.
16: Ki mai koe kia I hea te...
7: Rorirori.
16: Māku e ki atu.
7: Gaga, Lady Gaga.
16: Ai, tōna hoa.
7: Gaga. Piratū, piratū. Jessie J. Hei
6: tōna. Hei
16: tōna.
6: Madonna.
16: Te haraki.
6: He mātou te kari.
7: O te tangata, Nicki Minaj.
16: Nicki Minaj.
7: Oh, no. Boom, boom, boom. Te auna kai te moe o kea pātara kia ora.
16: Hei, kuri
6: hea tō kōti. Nea, kuri hea.
7: Tawai, tiki rā tētahi.
6: Anei,
7: kia tere, kia tere.
16: Kuri hake I te
6: mārua. Hutia te rito. Ka tahe no ka mate.
7: He Māori.
6: Hutia.
7: Kristen, te taunga ki tēnei kēmuru. Te ahuna he apitihanga tērā, hūtia te rito o te kātahea noe ka mate. Hea tēnā whakatau. I pai tonu. Pātara, haramai.
16: Kia ora te kai pakoa tūturu, kia ora.
6: Kia hūtia o kāre.
16: Titihi mea ka mōhio.
7: Oia kei ākoe, pātara.
16: Kia kaha pene fio.
7: Oia kei ākoe. Kia kaha. Rāhui pōkeka. Tukuna, tukuna, kia tere.
2: Huti a te rito te harakeke.
7: He Māori.
2: O he Māori. Kei whea te kōmako e kō. Kei kāre tēnei tāna wai te.
7: Mai sirika.
2: Kōia.
7: Mai sirika.
2: Ai. Kolo tīmata. Nā ngā ringa.
7: O, ka pai, wama kumutu te wā kia kia mātau. Aroha mai koe sene. Mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēnei kia koutou katoa.
13: Rua ki te toru.
7: Ka pai, hueno, he wai a te te mahi e tū tātau.
17: O, me wā, o heo. O heo.
13: Ngā whiti, ngā whiti.
7: Bueno, hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō, kia rungā anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
13: Ko mātou.
7: Ai.

0: Tiriu, utia ciaua, toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana kia koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tāne ingoa ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō, ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira, koeira te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kei roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei ko Pairuha.
4: E wai ngā rida ia mātau nei iau e tabariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo kāre hoki te noho i te taone iau rā te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wai ngā pāra hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau ko kone mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maulia mai ana ka tawhaitia rāu ana ka tai ki te wāhe haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia riro mai e te ngāhuatanga katoa i a rāu i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu ana pērā no te kaupēne a kutau ka whāngai kia no ka tiki nā pere tako kōkā te pēpia te tai o wakatua akana ana ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi ana ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti kia riro marāua motu hake te rāta mai na ko tērā te wāhi i pērā te ai he gari harana ke era i ngā mokopuna nā rāua i ata whai ara mai anoa i e tahi o te pānau ki tō mātau kāinga ana pērā taku mohio pērā tonu ngā tikanga e harana ki ia mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā korua e ora orana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki ngā mokopuna ka noho i te taha o rātau tīpuna ahako he wā poto he wā roi e taiwa eri ka mārama tuna ngā tamariki rā ko ai o rātau tīpuna nā ko tētai o ngā mahi ko tētai o ngā huatanga iau arā ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki ahako koe ahako i tuatua o tīpuna ki te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tīpuna ki ngā mātua raine. Iau a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tikana, hoeno, ko ngā pakeke katoa ka āhei ki te whakatika tika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua, ai te ahua haututu haere ne. Kaorea i ngā marae. Ana, koina te wāhi kōrere kē i nai ne. Tētai o ngā wāhi. Ana, me ki he rere kē tonu pia no te, no te ao o nai ne, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai ne, he tamariki ake. Pirano ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te hare tunu ki te mahi. Rā ko ngā mātua ko etahi kare pai ki a whakatikatika ngia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki e nohoki kai te mōhio i nāia de kare āhei te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Mā kanere kia nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhua.
3: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rereke te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori whāngai tamariki, engari tērā pia he rereke te āhuatanga ki tō te ture. He rereke tērā?
4: He rereke no atu. E haraoki te mea aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatika tika me rā tu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui nui da wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna ana ko te whānau katoa tērā nā i nai nei kua hua. Kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātau ki ngā taone ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rereki a nō tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore he mahi. Ko kore i ora te whānau. He rera ka puta ngāra. Paku raru raru nei, āho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana kā kimi ngā tīpuna. Kei te āho raru raru anō, pē ngā tīpuna i te noho, i te āho rere ki i roto i ngā taone. Wai ka mōhio. Hoeno, koe ra te wāhi, kua rere ki i roto i taku titiro nā te neke meki nā te huri haere o te ao.

0: joke what number to get it. Got it out there, you know, here. Yeah, you don't want to hack it out to. In our team put up, they fucker hide it, or out there, come on again. In our country, fucker feeding a kid to know what to eat. In our team put up, hey, Jackie, my heart, come on again.
1: I runga I tau a kōrero anō, ko au tētahi I inoi mai oku mātua kia hoatu au I taku tamahine kia rātau, hei whāngai anō ia rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia tiana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
0: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, I roto I ngā whakaaro o te tangata. Nā reira ka... Me mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koera tango whakautu. Engari kāre hoki atai e ngā mea pēni iau ni te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. Me ata aroha koe ki tō mokopuna. kai a rātau tono no, te tikanga inaia nei, o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. I ahu mai, iara hatau nei tamariki. Iara hawa nei huna. Huna, ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki, i te kore tino mohi o ko wai rātau. Ko raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau. I ko nā kimi hare ko wai rātau. Nā re paituna kiau nei ra mea ki te... A ta noho pea ngā pakeke o nainei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa I whakapuare tia mai nei koe whakapuaki tia mai nei koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
1: Me te mea anō I kōrero koe mō te whakatikatika tamariki I a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika I ngā tamaiti o roto I tērā whānau. Engari I ēnei rā kua huri te ture kia kore e tāia te patu tamariki me te whakatikatika ā whānau pērā I ngā rā o mua ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
0: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koenei hoki tātau o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātau tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa I atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātau mātua, ao rātau pakekera me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhirinaki a tōki rātau I te ture Pākehā rā. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu I te tamaitira I ngā mātua, kawehe atu I ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te ture rā, he tiaki mai ngā tamariki rā kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōku I ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaoritanga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe he pātu tōringa I te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōka, a te tipura raine I aia. Me pērā te tahi wāi. Kā ngaro te rāhuatanga te awhiatu I te tamaiti.
1: Kā pai. I kōrero koe mō rātau tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātau.
0: Ai.
1: Tērā pia he rongoa kai a ngā mātau.

0: tua tūpuna. Te whakahoki i ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, ko wei rātou.
1: Mō ki te rau i te ngā tīpuna, e noho whakamuri ana, e kore no ngā mātua ngā tamaiti rei tino whakae. Mā ngā tīpuna e tohu tohu paku atu nei. Ko ki tau te rāhuatanga. Kua hua me pene te koro, kua hua pāma mai te māma, te kōkau, te tamaitira ki te riro, ki te hiahia te tana tipuna ki te kōrero atu ki aia, ki te whakatika atu ki aia. Engari runga hoki te whakatika atu e hara te mea kā re te tipuna rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku no ne ko whakaaro te kōkā o te tamaitira ka rehe wāhi ki te tipuna nāku ki te tamaiti ana hei reira kā hua raruraru te tikanga rai kōrero nei tāu.
0: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
1: Ai rā, engari kai kone hoki tātou e kōroro whānui ana, ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
0: Ai.
1: I roto ngā tohu tohu ngā kōroro, o eni rā e kōroro ra tātou mati, whānau, hapū, iwi. Nā, pēhe mea, kei te kōrero pērā tātou, ana he whai wāhi ana tātou, i e rā huatanga katoa, pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi, i te whānau whānui tonu. Me he mera ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ke hoki, te mutunga ake, kei a rāua te kōrero, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he me hi ana e, ki a ta whaita mai, tana tamaiti ana tamariki rāne i ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua, me he mea ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hiahiana mātau ki te āwhina atu te tiaki i a mātau mokopuna ana ko haere atu. Ina nāi nei kua hua rereke, kai te mōhiora koe kua hua rereke paku atu. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rā te āhua o te nui to, o he moni toru rā te tahi raru raru nui rā wātu. E ni koera ngā whakararu o tēnei, o nāi nei nei kā pērā pēr te whakaro o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei, kai a māu he te kōrero whakamutu o kai a mātau, kā ri a koutou. Nā māu hake o ki ngā tamariki. E nau ka puta mai e rā whakaro, kā hua raru raru a tātou tamariki menga me te ahua tono te whanauatanga i wainganu i te whānau. He nui hoki, ka te nui tonu pe ngā tīpuna e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna kwa i hoki ka mōhio. Eri tako mōhio, kai te nui tonu. Engari kā rei i te tino rite, kai te mōhio kā rei rite i nāine i te wā i āu e tīpuna.
0: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki.
1: Ko e nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kāre e tai e rātau te whakaaro ake a te kaharao te pēhi mai o te rā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā. Ka toro atu, hei aku mātua. Hueno, hueno nora te tahi wāhanga. Engari he tika hoki tō kōrero, he nui ngā whakararu, kei runga i ngā mātua o e nei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi, engari kāre e nui ngā hue puta maina, ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te uera me katoa. Ko te nui o te utu o tēnei me o tēna he whakararu raro i te hine naro o te kōkā me te pāpāho. Ara koeira no hoki te tai wāhanga nui tona, me he mea kai te noho tahi tona te, te kōkā me te pāpā.
0: Ai.
1: Kāre raini, ka pai kā te rāpea ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
0: Pēhea te taha ki ngā, ngā tamaiti, wā rātou oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaaro mō tērā.
1: E tino rere kēra i ne rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna ki mā ngā pake ki e whakatika tika. E gari e nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A ko e tamari ki tuna ngai kōro rā kērā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti. He wāhi tēra i te ture. Ana, ko ngā tamari ki ka kataka. Ki roto i tērā ahuatanga, ki roto i te raru raru. Hoi no, kāre tino, kāre pia rātau i rungo i te, i te aroha i puta mai ngā, i ngā tīpuna, i o rātau mātua tonu nare, wai hoki ka mōhio, i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i ngā tamari ki i roto. Engari, he kore tonu nare, whai wāhi ki te, ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōhio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whai tia ana, he ona mātua, he ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uru ana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, kāhua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
0: Ka pai o kōrero.
1: Kā nau te mōhumu e te pakautu tō pātai.
0: He pātai ua ua, he kōrero ua ua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. He hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
1: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngākau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koroua. Kai roto tonu te tangata te ngākau aroha. Nā, koeira te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, māna tonu e whakaputa tērā aroha i. I rungai te tamaitira, raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tana tipuna, ki tana kōkā, ki a wai karane. Ka rungai te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamaiti he pakekerane, ki te kimi e tahi a hauataka te rāpea e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koeira hoki tako whakaro ki. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. Tau a me ki e nei ko te aroha ki te tamaiti. Ka hoki tonu mai, ka noho ora tonu tērā wāhi.
0: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngākau āroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te pinehēni, o te aha, o te aha, ki au nei whakaaro, mea hatātou Ngā whānau Māori ki te whā ngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
1: Aha ko pihea, me pini tuku kōro. Aha ko pihea te kōrero mō ngā kai tika, mō ngā kai he. Ko te mea nuida wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki. Ko te puipui a rātou, ko te awhi a rātou, kia mui o rātou, kai te aroha pai te a rātou, kai te nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha ko, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu ko hoki, e kawenua ki ngā kai a tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Aha ko, kāre pēr tai a te, te hoko ia wā, ia wā, o ngā kai e tino tika ana. Eri ko te mea nui ke ki ora te tamaiti i te kai. O hoki e tukuna kia, kia tino nui na wātu engari kia, ko te mea nui ke kia mohio kai te ora te tamaiti rai, ngā tamari ki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tine i kai, ka ue kai tira kai. Engari ko te pura ke te mea nui kia, kia, kia ora,
0: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wanga wanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
1: Ara ka hoki anora hapu kōrero. Te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, kā hua ki nāti me pirata ko kōro ki ngā mātua, kā hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, kā tahi kā tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā momo aroha, kā hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō, kei te kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira, haunga te taha kai, ki te pērā, ki te mōhio te whānau, mōhio pai ki ngā tamarikira, ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tai tika ka te aho ware ware haere. Ha ko no utoru na utoru te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere te koe me tau prao tau aharaine. Pera ai hoki ngā paki. Ka haere te me te tai e areira tata tarata koro. Te tai paku kaini. Koe ra te koro. Koe ne kare koe rei rata ko pōroro i te huma kei te whakarongo mai kei rei rata tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou ma te ata whai tono tētahi tētai engari te kita tu ngā tamarikira e ata whai tia maina i te whānau whānui koe rei te tīmatatanga koe rei te wāhi kei te ahua ngaro haere.
0: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki ana e ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hine ngaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana i tō rā, nā reire e te iwi ko Mārire kuke tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou, i runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: Mai anō e hoa, mā te āhua nei i raru katoa tēnei taha, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahē, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, e ago e te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehemea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, ka ore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga āmuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Ora, hawai, e nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu kā rere.
3: Mā te huruhuru ki ngā raho e mahanai.
1: Mā te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
3: Pōhara katoa. Reira,
1: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, he hata utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Pēnā rākau te katoa.
3: Ai, hari te tāra tāmata.
1: Kia hoki ngi te utu. O ngā ahuatara. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e orai. Kia ora.
5: Kia ora.
6: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e.
3: Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao Māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
7: Ko te aroha.
3: E pakakai a kona reira. Ko aroha.
1: Ko aroha.
3: Koenei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koenei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te rara. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, ahoko e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
1: Kia ora.
8: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi ki a koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
8: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai.
1: Kia ora e kō.
8: Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a taputapu au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
5: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmatairunga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: Ki te
5: Māori, me te Māori, te tiro ana ki te moni, tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kloreatanga, kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea, te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāna, mā, tūtiri whakamau kia tīna.
3: Kia tīna.
5: Haume hui e, tai, kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te kite, i te take e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a Honeki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
3: Kōrero tia.
5: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te homai a Honeki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e uana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, Honeki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: ka mea. Kia koe e whakakairau nei a koe.
4: Kia ora. Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarunga au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga. Pai rau atu nei. E huama, kōrero tia te reo. Engari, kia pai te whakatā.
1: E hara mā te moni, moni, moni.
8: E hara mā te moni, moni.
4: Pai.

0: RTR Tour.
1: This message is classified.
2: All the best throwbacks, 90s and more.
3: On the way.
4: Te reo kia tika, te reo kia rere, te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tau kē mai ki roto i te whare o ako. Ki konei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamāra ma reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātau. Kia tahuri tātou ki te whakatau ake i a rātau. E rauranga tira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako. E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Koia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai, tētahi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Kua takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, erua. Ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā. Ko te kupu harikoa. O mai tētahi kupu anō mō te harikoa?
5: Te Luisa? Koa. Ko te koa.
4: Koa? Tēnā, hea ha tētahi mahi e puta ai te koa i roto i a koe?
5: Te waiata.
4: Waiata? Ka pai. Tahuri ki a koe, Wikitoria, ho mai tētahi kupu anō mō te koa?
5: Whakahihiri.
4: Pea? Whakahihiri, pea? Nā, hea ha tētahi mahi. Hei whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
5: Mahi whakanahau, pea?
4: Pehe nei. Tākaro?
5: Kanikani.
4: E rā mō whakangahau. Ka pai, Lewis?
6: Hari.
4: Hari?
6: Hari.
4: Ka pai. Anā, hea tētahi mahi e putai e tau ai ki runga i a koe, te hari?
6: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
4: Kia ora, me waiho pēa ki reira. Me waiho pēa ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mō te harikoa? Korongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne. Koe nā taku koha ki a koe. Uruhau. He a tētahi mahi ka mahi e koe?
7: Te tākaro i te whakatangitangi.
4: Ka pai. Riria, pēhi a koe.
8: Aua, kare au, te mohio tētahi kupu.
4: Tētahi kupu anō, mo te manamanahau, mo te uruhau, mo te harakoa. Korongo koe i te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
7: Ai,
4: ai, erua, erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i tērā āhuatanga.
8: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
4: Ai, ka pai. Kia ora. Francis?
9: Kia au, nei. Ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari a hau i ngā wā katoa.
4: Ka hari koe mena ka ki tō puku, ko hari koa koe.
9: Ai.
4: Ka whai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, te rohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, hea ha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, hea ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ka whai? Kāti, ki are are ngā taringa ki te whakarongo, ki tō tātou kai kōrero o te rā, kia te ahu karamu.
10: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare tapere o tonu tētahi, ne? Ai. Koera te whare nui e tae ana te iwi nui ki reira whakangahau ai, ne? Ko te whare kareo e koera te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto tahiti e whakahaere tia tonu tiana ko tētahi rōpū whakangahau i te tangata. Ha haere nei i te mata o te whinua ka tae ki tēnā pā, ki tēnā pā. He kareo i tērā, he whare kareo hoki tērā. Ko tētahi o momo whare tapere, Ko te whare mātoro. Nā mea nahau ko te nightclub tīni o te pā. Ko te whare mātoro. Ko te whare mātoro. Ko rā hoki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hungarangatahi. Nā i mua i te whakatūngo o te whare mātoro, kā noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri kōwai ngā, ngā kotiro kōwai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te tā rātai whakaaro, ke moi te hunga nei, ne? Ki a rātau anō, i rungo ngā mahi o te hungarangatahi. Nā, ko te, ko rā hoki te tikanga o te kupu mātoro.
4: Ka pai, i rungo ake koutou.
0: Ai.
4: Katoa ngā whakautu i rangona i koutou.
0: Ai.
4: Ka pai, Riria, ki a koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahukaramu?
8: E toru.
4: E toru? He hanga ingoa ki a koe tēnei Wikitoria?
8: Ko te whare tapere, te whare kārioi, me te whare mātoro.
4: Whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, ki a koe te mea tuatoru. Heha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
6: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koera te kaupapa.
4: Ka pai?
6: Ai. Ki te taha o te whare karioi, koera me ki he ahuatanga o te tira, whakangahau, ka haere i rungi, ki te mata o te whenua ki ngā pā katoa puputanua i te motu.
4: Ka hurihuri haere. Waiho te whare tuatoru, mā Francis tērā e whakautu, tērā pia he whakaro rereke ona. Te whare, he aha te mea toi ana?
9: Mātoro.
4: Mātoro, he hana te kaupapa o tēnā.
9: E kia nei tērā rangatira me ki pēnei te nightclub. he whare tēnā mo te hunga taiohi, hunga rangatahi. Rātou e whaiwhai hoana, i roto i tērā wahanga o te ai.
4: Ka pai. Ko te kupu mātoro, he kupu i te reo Māori, mo tetehi momo mahi, ka mahia i wāinga nui i ngā taiohi. Ne? Mena ka hia koe ki tetehi kōtiro, ki tetehi tamarānei, ka tupu tērā hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei, ki taua tangata.
9: Courting.
4: Ai, koina hoki.
9: Courting,
4: koina.
9: Haere whaiwhai wahine.
4: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori ko te mātoro hei whaiwhai. Ana, koira hoki te kupu Māori mo te date, dating, ne? Ko te whai.
9: Ko te whai.
4: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo. Hei āwhina i a tātou, kia māra mai tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna i mua. Ana, kia pēnei taku pātai ki a koutou. Mena, koina te tikanga o te kupu mātoro me ngā mahi a ngā kaumātua i e rā wā. Ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ena tikanga i e nei rā? Ka pātai tēnā ki a koe Wikitoria? Ka whai wāhi tonu tērā tikanga i e nei rā?
8: Tērā pia. Engari aha kua haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua wharera.
4: Ai.
8: Engari a kāre he take tō te hangai tērā o te taua wharera.
4: Te awarahi, heha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
7: Ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga. O a te Māori, kia Māori ai ngā tangata, i rato i ngā whare. Engari i nāenei, kua tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. Nō reira, kāre tino take.
4: Kua noho wehe hoki
7: tātou.
4: Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i e nei rā. He oi, kai roto anō i a tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou. E o rai tātou i roto i o tātou hapori rereke. Tāone mai, tua whenua mai. A muri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi, hei kupu ingoa. Ka kite anō, āko ake nei.

0: ki mai rā ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga pīkoko. Kaore anō pea kia pūpā te ngā kauhiahia kia ū ngā akoranga o te rā. Kāti, koia tēnā ko te kaupapa o tēnei wāhanga e haere ake nei. E hoa mā, kei a koutou, te tehi rārangi wā, kei mua i a koutou, kei runga i ngā pepa nui, a ka ki te koutou i te wāhi inaia nei, ko ngā mea kei te taha maui o a koutou pepa, kei mua era, ngā wā o mua. Ko ngā kōrero kei te taha katau, e anga whakamuana ki te wāhanga, ki te wā, kei te heke mai. Ka pai? Ko te panoni haeretanga o te kupu mahi hei kupu aha, te tino whāinga, te tino aronga o tēnei akoranga. Ka panoni haere te kupu mahi hei kupu
1: ingoa.
0: Koina. Anā, ko tetehi huarahi e huri ai, te kupu mahi hei kupu ingoa, ko te tāpiri tetehi fiore. Ko ngā momo fiore pēnei i te...
2: Haerenga.
0: Ngā.
3: Tanga.
0: Ranga, manga, tanga, he nui ngā mea pērā. Ne? Ai, engari, koina te ia o tēnei mahi. Tirohia te taha maui o a koutou pepa. Hangaia mai tetehi rerenga kōrero, i roto i te wā poto nei, e whakamahi ana i ngā kupu erua kai te taha maui o a koutou pepa. He pātai, mua i te tīmatanga?
4: Metuhi.
0: Metuhi te rerenga ki te taha maui. Ne? Koriri?
4: Ai.
0: Ka pai. Tēnā, karawhiua.
4: Mahi.

0: Ka pai. Whakaotihia koutou rerenga. Kei te ki te atu au, ko tatamutu e tehi. Ko te note te timatanga o a koutou rerenga. Ai, ko tatamutu tira taha. Kei te pai.
1: Aroha mai.
0: E nui te aroha o tēnei kai ako. He ho honura wā atu. Tata pau i a koe te pepa. A pai, timata ki a kōrua i tērā pito. Tēnā pānui tia mai.
2: No te kitenga atu o ngā pōkeao i tere heke mai te ua.
0: Ka pai. No te kitenga atu o ngā pōkeao i tere heke mai te ua. Hea te pōkeao?
3: A kapua pōuri.
0: A kapua pōuri. Ka pai. Ka pai tērā tauira. Kōrua i Wainganui.
4: No te tāinga mai o te Pākehā ki Aotearoa, i tīmata ngā pakanga.
0: Eki, eki, kaore te Māori pakanga i mui te tāinga mai o te Pākehā. Ā, ue! Ko tahi te hapa kai te kite atua i Rungana, hapa tohu tōnei. Tētehi kupu, kāre he tohu tō. Tīmata, me tohu tō.
4: Te tīmata.
0: Tīmata, ka pai. Ahako kāre te tino tika a tikanga nei, kei te tika a whakatokodoranga nei. Ka pai koutou ki tēnei, korua ki tēnei pito.
5: No te haerenga o pere ki te mahi, ka mokemoke ana tamariki.
0: Ka aroha ana tamariki. Ka pai. No te haerenga o. Ka pai. I te taha katau o a koutou pepa, ko ngā kupu timatanga mo te rerenga, i mua i te. I mua i te. Tēnā, tirohia te mata mo te wā poto nei, anei tētahi tauira. Koinei ngā kōrero a te ahu karamu i roto i ana kōrero mo te whare karioi, mo te whare mātoro. I noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri ko wai ngā kōtiro me ngā tamatāne, ka tai atu ki te whare mātoro. Kā tahi, ka whakatūria te whare mātoro. No reira, mehe mea ka whakamahia te rerenga kōrero i mua i te, ka huri te kupu whakatū, whakatūria rānei, hei kupu ingoa, koe heaha te kupu hou, ka puta. Whakatūria, ka huri hei kupu ingoa, ka whai te fiore, hanga, tanga, ranga, ngā rānei. Te whakatū, whakatūranga, te whakatūnga rānei. Te whakatūnga. I mua i te whakatūnga o te whare matoro i noho ngā kaumātua. Te mea, te mea, te mea. Koira te whakamahinga. Oh. I mua i te whakatūnga o te whare matoro i noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri. A pai, kua maui a koutou te tikanga, te tauira. Whakamātauhia ngā kupu kei te taha katau o a koutou pepa. Ka tukuna he wā poto, hei whakaro, hei whakawhiti whakaro anō mā kōrua. Tēnā, karawhiua.
3: Ingoa. Ingoa, ingoa.

0: He wā taka tēnei e rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ku tira noiho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: Wairua.
3: Whare iti noiho nei.
1: Ka ora!
4: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
4: Meka meka!
5: Te papa o pake tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kai te ni te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo anui nei. Ko te ingoa, ko Rangi...
7: Marie.
0: Rangi Marie. Ko mohi o tātawina. Pania papa tēnā koe. Whakawetohia ngā rama. Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara. Tēnā koe. Mo te krihi me te irinu iaia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa e mihi ana.
8: Hika mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Heha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
7: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Kare mātai, kia koe.
0: Wera ue wama, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kāmera, ue pua.
9: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
8: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
7: Hākotahi.
0: Hārua. Ben John.
7: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka
8: e Oh, e whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou e ngati!
0: Ahua Māori tērā.
7: Mūbu, i runga i te mūbu.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tātate rore e whakaheka wera wera ana ngā tātate rore e ngā hui.
0: E whai tērā.
1: Pēnei.
10: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Kristen?
4: E whakaheka wera... Oh, e whakaheka ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
8: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
7: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
7: U, kai te rongo au, i konei?
8: I te tai toki rau.
4: Ti hāte. Ti hāte.
1: Ti ata.
4: Ti hāte.
1: Ti hāte.
4: Tarau.
1: Te reo.
4: Tarau.
1: Te reo channel.
4: Tarau.
1: Tarau.
4: Poraka.
1: Poraka.
4: Koti.
1: Koti.
4: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
4: Oh, go. Ruruhi.
1: Ruruhi.
4: Mafiti.
1: Mafiti.
4: Kamuputu.
1: Kamuputu.
4: Hākete.
1: Hākete.
4: Tōkena.
1: Tōkena.
4: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
4: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
4: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
4: Ua.
1: Hua.
4: Ua.
1: Ua.
4: Roa.
1: Rua.
4: Roa.
1: Roa.
4: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
4: Tū Kamutu. Kare ono Kamutu.
8: Kamutu. Kamutu. 2 minute tangata.
11: 2 minute tangata. 2 minute.
8: A koe me tōre o te taitaka.
7: 2 minute rangatira. 2 minute kore makarongo.
8: Kare na pini ana.
11: Papa ma.
4: Papa ma.
11: Kia ora. Ruri. Ruri.
4: Tui.
11: Ruri.
4: Kuri.
11: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
4: Pēke
11: kiriwai. Kirihou.
4: Tirihou.
11: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
4: Mōtiti.
11: Matatā.
4: Matakā.
11: Matatā.
4: Matae ngā.
11: Matatā.
4: Matatā.
11: Kia ora. Pene.
4: Pene.
11: Pepa.
4: Pepa.
11: Kōmuru. Tērā kupu.
4: Kōmutu.
11: Ai, tata. Mātātua.
4: Mātātua.
11: Kia ora. Karanga.
4: Hitara.
11: Karanga.
4: Tiwaha.
11: Itai tangata. Karanga.
4: Pūkanangana.
11: Karanga.
4: Tika.
11: Ukui.
4: Ukui.
11: Tauranga.
4: Taureka.
11: Tauranga.
4: Taureka.
11: Hākuna mata.
10: Tēnā kōrua ko pau te wā.
11: Hākuna matata.
8: Hakuna matata.
11: Hakuna matata.
7: Hakuna matata.
8: He pai tākura, mōtiti.
7: Tēnā reo Māori.
8: Koeke te pirangi mōtiti.
11: Mōtiti.
8: Ko tai mōtiti.
11: Tai wā. Kā reo I pānui tika.
10: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, kāra whia. Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
12: Kō nehu nehu.
10: Ora. Te maunga.
12: Te maurea.
10: Maunga.
12: Maunga. Maunga.
10: Whai. Mā kiha kiha.
12: Mā kina kina.
10: Kiha kiha.
11: Kiuta.
12: Haha kiha.
10: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
12: Nāna.
10: Nā nea.
12: Te
10: tāna. Nā pai.
8: Nā nea. Tungāne. Nea cream.
12: Tungāne.
10: Wai turu turu.
12: Wai turu turu.
10: Whakana kana.
12: Whakana kana. Whakana
10: kana. Hū nene. Hū nene.
12: Ude, ude nā. Ude
10: nā. Hū kei oho whakana. Hū nene.
12: Kei te bohi
10: hau kei. Hū nene. Hū nene.
12: Hū nene.
10: Hū
12: nene.
10: Ā, kia ora. Whātuia.
12: Whātuia.
10: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
11: Ka pai.
4: Ka pai.
8: Ka pai. Kia kaha.
10: Kara whia.
12: Tūngāne.
10: Tūkāne.
8: Tūngāne. Ai, he pai tērā. Tūkāne. Te pai kia hana.
7: Tūngāne.
10: Ngā, tūngāne.
12: Teina.
10: Teina. Tūakana.
12: Teina.
10: Pōtiki. Pōtiki.
12: Tamahine.
10: Tamahine.
7: Pai.
12: Mohukihuki.
10: Pōhukihuki.
12: Mohukihuki.
10: Pōkuikui.
12: Mō, mā, mā.
10: Po ima ima.
8: Oh, yeah. Po ima ima.
10: Tino tatara wajire. Tino yari wai tāua.
12: Tāua?
8: Po ima ima.
12: Takapū.
10: Takapū.
12: Tāua. Hū nene.
10: Hū nene.
12: Whaitua.
10: Whaitua.
12: Te maunga.
10: Te mauri.
12: Maunga.
10: Te maunga.
7: Kawai.
12: Ua ko nehu nehu.
10: Ua ko nehu nehu.
12: Mā kiha kiha.
10: Pā kiha kiha.
12: Mā.
10: Mā kiha kiha.
7: Te raro I tō pāhau o m.
12: Ana. Nānea.
10: Taiaha.
11: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
8: Okay.
7: Nānea taiaha. Ahua rite.
10: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te kotau e tahi. He rawe ki te whakarongo e tahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Kotau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi mai kotau ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite.
12: Orite ngā mā kaiapa.
8: Taiapa.
11: Taiapa.
10: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
7: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te
9: te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tae mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pene nei tātou I enei rā. Roi ko, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
8: Whakaparahako I a mātou. Kia māma I
9: tāna tātou whakaparahako. Ah, he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea e kōrero.
10: Kia ora pāngia. Me pono, me
8: pono. Pai rawa koe.
10: Tēnā koe tātou.
9: Kia ora, I ke te aia koe te tātou. Pai rawa. Ko te pirangitangi.
8: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
8: Tēnā koutou e whakainei ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mano o te Māori ki enei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
9: E te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
8: Iwa ua.
9: Pātua Ben John, te tehi
13: hakaka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I paha wei te tiriti e hoa. Ma rua mano mā whā, koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kwariro ki te Pākehā hoa ma. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa ma ai. Ko tāku e me ana, ko pautera, ko kototera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa ma, tēnā tātou. Kānui ngā kōrero.
10: E te kukia mai. E te kukia mai. Kāra mua e shei.
9: Ka māwe whakakiki ki te ahana.
8: Etu. Kia kāke tā koutou whakaparahako mai.
1: Katoheau, ki te mana nāna nei, whakataura kāra kati o te tiriti o ai.
8: Waitangi.
1: E whakataura karaka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
9: He tiriti, muru whenua.
1: Ai, hare tonu.
10: Hokotā.
1: Kaore rā tete mai.
9: He tiriti,
1: watu tikanga.
8: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti.
10: Pai
1: tērā. Pai ēnā.
9: Ki te pō.
1: Nō reira, kāre anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, ngā iwi katoa wena, ko oti te haina, engari kāre anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana o tōna wā.
8: Mahi tika anē kara.
1: Nē mahi, nē whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nē!
8: Mahi tika anē mara.
9: Mahi tika.
10: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa, e eke, e kore rawa eke, koe au e ki ana. Hei aha te utua I ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu, ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
9: Kia ora.
4: E kare mā, e marama, kei te whiti tonu te rāki, te tiriti o Waitangi. E tika ana te kōrero a taku whanaunga, kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tomoka, tatari tonu ana. Nōrere, pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koeira te take, koeira te take. Ko he ngā rā i e nei rā.
14: Whakatīnanatanga.
4: Ai, te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te tiriti.
14: Kia ora, aroha mai.
8: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
14: Kia ora.
8: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona ko te me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
15: Tēnā koe, tātere.
9: Ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i rotu i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e arohana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
15: Te mana koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
0: Ia kurangatira nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
8: Te iei mauri ora.
14: Te nui o tēnei aroha.
9: Maka korea.
0: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
8: E kato tātai ngā mātou.
0: He wāhanga miharo, whakakata e hārea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
9: whakakatahia tātai i te pauri o te rā kaupapa.
14: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
0: Huh?
14: Oh.
0: Pānia.
4: Pānia.
8: Anā.
0: Oh, kabai.
8: Anā.
0: Kabai. Pānia.
9: Kia! Iki ia pānia.
8: Nā, iki ia paia.
0: Kai te pai. Kai te pai.
4: Oh, paia.
0: Kai te pai. I pāhia.
14: Yeah, pāhi.
8: Oh, koe na tukoro. Tēnei iki koe paia.
14: Oh,
8: ki. I pāhia.
0: Hanga kupu.
16: Pānia. Kupu tōtai.
0: Iti,
16: iti,
0: poto,
16: paku,
0: kupituarua, reo,
16: kōrero,
0: pāpāho, tuku, kōrero,
8: riga neke,
0: waiata,
8: ringa
0: huruhuri, o tatapau te wā,
16: kupituarua, tāne,
0: waine,
16: kue,
0: tohotoru,
16: kue,
0: koe.
13: Tēnā koe.
4: Tēnā koe?
10: Tēnā koe.
13: Nē, tō toru.
4: Tēnā
13: koe.
10: Ai.
1: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
10: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikta mā kirihi me te.
9: E mea ana koe.
10: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
8: Hika mā.
9: Ai, mea, mea.
10: Mea,
9: mea,
8: mea. E whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. E rua nā kū.
4: Kūtuatai.
8: Fare. Tapatoru, Tuanui. Fare, fa.
4: Tapatoru.
9: Ah.
8: Iti, kara.
4: Tapa, toru.
8: Tapa, toru, fa.
4: Tuanui.
13: Whakarurihau.
10: Traingara.
8: Kūtuatoru.
4: Ha.
13: Ha.
4: Kūtuatahi.
8: Fa.
9: Haka.
8: Ha. Hahi. Hiha.
4: Hahi.
8: Tuanui.
4: Aheha.
10: Aheha.
8: Oh.
10: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
1: Kupu koto. Kupu paku.
9: E whanga kupu. Tu wha. Ia, koe.
10: Koe.
9: Koe.
10: Tātou.
9: Kōrua.
1: Paia.
9: Ia.
10: Koutou. Tātou.
9: Ia. A.
10: A.
1: Mehinga.
9: Ahau. Au.
10: Au.
9: A. Ai. Ai. Ai. Ana. Ana.
1: E ana.
9: Ana. Te toru ana. Koe.
1: Koeti.
9: Ana koe.
1: Manawa.
9: Tatara, tatara. E.
10: E.
9: Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
10: E pai ana koe. E.
9: Aha
10: ana koe.
9: E tatara ana koe.
8: Te hohonu o tērā ruku.
9: E. O mai he. Me ana koe. E me ana koe.
10: E me ana koe. Oh, koe. Ka pai.
8: Ka pai tia.
10: I know, I know.
4: Te rākāri.
10: Mai kusa. Te
1: tāke i pēnei.
8: E hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
1: Kaua?
8: No. Oh, kaua.
13: Kia ora.
8: Kaua.
10: Kaua.
1: Kaji.
8: No.
10: E ara.
1: Kupu tuatori.
8: Kupu tuatori.
9: Kaore,
8: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
1: A, te,
8: ia, ehe, he,
1: ki,
8: he. Iti pau kapua kānaro.
1: Kupitua toru. Kimuri.
8: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
1: whakamuri.
8: E korea muri e hokia.
1: Kau.
8: Māma weka ka tu...
1: Kupitua toru.
8: Kupitua toru.
9: Hoki o maunga kia pūrea te hau.
8: E hoki kia maunga kia pūrea koe ngā hau.
1: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā.
10: Kupi tuatahi.
1: Kupi tuatoru. Hoki.
8: He rā hoki.
10: Aroha mai.
4: Hoki!
10: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
9: E harai te kaua.
8: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nukutaira.
10: O tēnē, karawhia.
13: E me ana koe.
9: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
1: Kaha koe mātakitaki e rangi māri, ne?
10: Ka pene. Rangi wai? Rangi, rangi.
1: Pena koe te.
13: Kaua.
9: Tonu.
13: Kaore.
9: Mutu, mutu. Oti, mutu.
10: X-Men.
13: Kupitua toru.
9: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
13: Aha.
9: Pea. Pea.
10: Pea.
9: Da, da, da, da, da, pea. Pea.
10: Ah, kupo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
8: Ka mutu pea.
10: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
8: Ko wai.
10: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
9: Tito a ki te muro te ahi e.
10: Tika tō ngā mahi e kare mā hewa i hoki mai anō kia rungu anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.